kare kansu daga har-haren yan ta'adda. Daruruwan al'ummar Libya ne suka gudanar da zanga-zanga a ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke karɓar bakin haure don neman bakin hauren su fice musu daga ƙasarsu. Hakanan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya ta ce yakin gabas tsakiya na ƙara jefa miliyoyin mutane cikin yunwa. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Bashir Ibrahim Idris da ya tsara shirin. Ibrahim tukurkefi ya sada mu da ku kai tsaye. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

haka ne muka kawo karshen shirin a wannan dare inda kuka ji cewa mai martaba sarkin argungun da ke jihar Kebbi ya buƙaci al'ummar masarautarsa su mallaki makamai don kare kansu daga hare-haren ƴan ta'adda. Daruruwan al'ummar Libya ne suka gudanar da zanga-zangar neman bakin haure su fice musu daga ƙasa. Haka nan kun ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ninka adadin kuɗaɗen tallafin da al'ummar Lebanon ke buƙata. A madadin Bashir Ibrahim Idris da ya tsara shirin sai Ibrahim Tukur Kefi da ya sada mu da ku kai tsaye. Ka misali ke cewa mu kwana lafiya.

haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan dare inda kuka ji cewa mai martaba sarkin Argungun da ke jihar Kebbi ya buƙaci al'ummar masarautarsa su mallaki makamai don kare kansu daga hare-haren 'yan ta'adda. Daruruwan al'ummar Libya ne suka gudanar da zanga-zangar neman baƙin haure su fice musu daga ƙasa. Haka nan kun ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ninka adadin kuɗaɗen tallafin da al'ummar Lebanon ke buƙata. A madadin Bashir Ibrahim Idris da ya tsara shirin sai Ibrahim Tukur Kaffi da ya sada mu da ku kai tsaye. Kamis Sale ke cewa mu kwana lafiya. Lafiya.